vui vẻ. Vì đời như tay như vẻ. Vì đời như tay như vẻ. Vì đời như tay như vẻ. Vì đời như tay như vẻ. Vì đời như tay như vẻ.